0: kiugo kia Ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo giaku Ngai gituraga na hinya
0: mandiko matuiraga watu

gumekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medhari ya muvuru ya Wimwaro FM.

0: wakigoso mutambori wawe Mwaro FM tunyondora newega na chigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti nigukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amurwa nyina ni